0: Xa de volta ao escenario principal a sorpresa do día, Merina Gris, dos que xa coñecemos por aquí a originalidade da súa música. O que non coñecíamos é a súa forza no escenario. Os escoitamos nesta Irteera.
1: Lucana itxaropena. Lucana izpibat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argia hor dago. Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera, irtenbidea.